0: радио Ратфіля.
1: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.ком.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

Чекав тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой. І спросоння не прибраная весна, сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу, чекав тебе познать, і пойду, коли поклічеш за тобой.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знаднемна і Баразыны. В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о планаваных змянах в засадах прызнавання польскага абывательства. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Атак хакерскі на найвенчаў беларускаў незалежнаў бібліотэкі онлайн.
5: Значна część naszych zasobów już teraz została przywrócona.
4: Rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli.
6: Stał się takim odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
4: Wzmożona aktywność białoruskich służb wobec Polski.
7: Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze anturażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Вілюкі нагадала мне жыхарка вёскі Лозіцы, ураджанка Вілюкоў. Тады ў траўні 1945 году ей было 10 гадоў.
1: Рочнік 1935, а называюць Кендыс Ларыса з дому Саєвіч, з Вілюку. 35-го року. Як Вілюкі палілі, то у 45-му ж палілі. То 10 літ мела. То всютко пам'ятаю, як нас вигнали, гулочка така, прийшов до нас дуже такий добрий, що казав, убирайтесь, це найлепше. Як вже сказав убиратись, то моя ще сестра, моя старша, як діти. Та давай же ж плакати, куди ж убиратись? На смерть, а то змеркало якраз. Картошку садили. Ну і ми поубиралися. А була бабця у мене і дядек, і ще прадядек. А прадядек уже пішов до клуні спати. А бабця каже, що у мене тут є свікор, то йдемо заберемо його. І пішли, то ще він так пхнув той одягнув, і той прадяд. І всіх нас догнали там така на руках, як були гулочка. О, то на цю сторону стояли город, а на тую хати. І всі нас туди догнали. Всютки і туди стали що шукати. Позабирали кони наліпше, що їм треба було, все забрало. Ходили там, що. І туди що, вже на конець, як все побрали, що їм треба було. Питає, що з людьми робить, чи б'ють, чи пущать. То люди в небо чуло, як заверіщали. А тому старшому, там гулочка така, а направо такий садок великий, то йому зробили якесь підвищення, і він там сидів. І він там сидів, і він що, до його коні приводили, чи то добрий конь білий, то погнали його, бо видно далеко. О, і він сказав пущать. То вже було якраз перед днем. О, то і того. То як сказали, пушить, то хто куди біг? Хто в корчі, хто куди, хто в багно, а наша хата крайня. І ми прибігли такий випуст, там лонка така, то вже наша хата опадала. І загорілись хати, клуні, все в один раз тільки їх було. Все. О, в нас 4 корови. Згоріло, як гори лежали, бо хлів був перетятий, так що не міли де. Ну, був такий, що не випустив, бо некоторі селі поставалися, то помусили випустити їх, як же вони саме ж не осталися. І того Ваську з Москівчу замість германіку Володя, то привели молодого хлопця Ваську і положили перед нами, що нагавиці сунули йому такого. І він цілий час лежав. Цілий час лежав, і вже, як то я сказали, чи що з людьми робить, чи біть, чи пушать, і вже його так перестрочили і так забили. О. То вон ще там як горіли, і плоти, і все, то ще вже було день видно, то ще вон горів, то там одна така, вже вона не живе, то ще гасила його, коли не згорів. О.
2: Той другий Гарменюк, то де він був? То де?
1: Втюк через окно, як вони зайшли.
2: А чому вони прийшли до Вілюков, знаєте?
1: Чого вони прийшли? Бо перед тим днем хтось стріляв, а вони йшли вже туди на Вілюки. І вже вони думали, що то до їх, а то мусить пацани якісь там із чогось. І вже вони на другий день прийшли, воно ще тільки нашаріло. Вже вони обійшли Вілюки, зайшли до Верстоку, там перестояли, і вже на другий день нас мама положила спати, бо то ж ми вже малі, то наклала під нас то пальто, то. Ми вже лежимо, а чуємо суїсь, бо наша хата крайня від ліса. О. І вже засвистав, що нема нікого, розвідка перейшла. Ну і туди стали виганяти всіх.
2: А раніше приходили до Вілюкова?
1: Ой, чому ж ні. То ж ми коло самого ліса, то ж то коло пущі, чому не приходили? Приходили такі, може з Гайнувки, може з Кулі. Партизани то були такі, що вже...
3: То ти не мішає русських з Польщі. Ну, то русські ходили за Німця, а то за Польщі ходить.
1: А вже тоді, як перед тим, як вони Вілюки спалили, то вже ніхто там не приходив. Ну, вони так чапкували того Гарманюка. А той Гарманюк приходив на Велюки, бо там було, був такий його колега, старий кавалер, як і він. Вони там пили все, і вони знали, де він знаходиться.
2: Ким був цей Гарманюк?
1: А просто простим господаром. Того, що шукали, і того, що забили, то такі і самі були. Просто люди, в одної хати.
3: Що забили, то ми в 19 років.

0: No.
1: To ja chodzę te... za nazwisko toho.
0: No, to... bo to i nie wtykał, to i wyczerał. A to i, jak już znało, co chodzi, tak, no, one pojawili się, on loponował, one na Moskiewczach, tak, one i zaraz lis. I on pobiegł lis.
2: A kazali, że to Hermeniuk, jakiego szukali, to on partyjny był.
0: To musi był, kiedy jego zostawili, nie wywiezli, bo się Moskiewczy nie wywiezli na Wielki, a on został się, to musi to był. Już jak wszystko spalili, wszystko, jedna chata tam koło nas nie zgorila, to przyszedł i tak сказал, idźcie gaście, to będziecie choć jedno mieli, a ta chata u Szaki wszystko powypalało się. No i co? Już było widno, mojego ojca zabrali za przewodnika. Zaszli na zabagonie, polegali spać i ojca położyli z kraju. I tak сказали, jak budeś sam, jak budu do ich ktoś, bo to już ktoś zamelduje, to pierwszy ty zginiesz, a to nie my. A matka czekała, czekała, do południa nie ma i dawaj i ty szukaty. I zeszła na Moskiewczy, a tam na zabagonie niedaleko, полем розплугу і зайшла на Забагонщину до першої хати.
1: Вони не забачили.
0: Варта стояла коло ліса на дорозі. І зайшла мама і тако каже, а бандити у вас на ціле горло? А тато каже, я вже з себе вийшов. Та я, баба каже, ну нас, у нас. І забралась мама, пішла і вернулася аж на Москівці. І тоді та варта під лісом побачила. Що то приходив хтось. І прийшли до тата і кажуть так, єжелі будеш сам, то перший ти згинеш, а послі ми. А мама ж не таїлася, вона ж не знала. Йде до Велику, вже з Москвичу, там півтора кілометра. Де? На Забагонщини сп'ять. На Забагонщини. То добре, що на такого чоловіка не попало, що який-небудь то десь були там якісь із Москвичів і вбовці, і ще якісь. Що ніхто не нарвався, або були б, якби хто стрілив, були б тата забили, б і потримали до трьох часів і тако сказали. Ну то вже як од'їжджають, вбиралися, кажуть, то ідь додому, то може ще це загродиш, може ще це зостало. І вони забралися, поїхали, а тато прийшли додому. От.
3: Вёска Вілюки пригожа розположена посеред Беловежской пущі. Неяк оцалела у час Другой сусветной войны, хотя и тады легко не было, бо абрача немцев приходили партизаны, и кожного треба было накормить под погрозой життя. Розное бывало. Про гэта рассказывали жыхары Вілюкоў, яких я мела нагоду записать яшчэ у прыканцы 90-х годов. Миколай Вілюк и Рыгор Кударскі.
4: О, це тут було трагедія. Партизани приходять, русські з пущі. І приходять, говорять, що хазяйка отворює вночі. І мусить і матка відчиняти. Відчиняє, беруть, там шукають. Всіважні слонини, хліба, то і заднє щось. О, приходили навіть, отець говорив, вже 40 чоловік раз прийшло. О. І його заатакували, ойця, що ти нас пільнуєш, щоб ми куска хліба не взяли. А другий дядько мій сховався, батьку, брат, не зауважили. І один стояв під броню, взяв ойця, а ті всі по селі розсипались. То мені розказував ойця своє, ще бувше, ще менший тоді. І набрали, що треба, і пішли. То були русські за Німця в часі окупації. За селом на посвіску двох забили, єнцю воєнну. Німці приїхали. Але їх на тим, на Лугім Розі забрали, пригнали сюди, за Вілюки. То я себе пам'ятаю. Бо ми ще такі пацани, то бігали дивитись, скільки вони стріляли, то ті луски лежали, гільзи. А то так один до гори лежав, а другий нічма. І одного забили там, теж за нашим посвістком. Десь двох здалося, казали, а двох утекло, а один отстрілювався, то забили партизанів.

0: Знаменя от артизана, слава ліп і німці везли на старину, стояли там німці. О, взагалі його не довезли, того партизана забили і викинули в руку, сказали, що утікав, то ще той старший давав їм мощні кари, може треба було живцем привезти, а вони тлумачили, що він утікав, вони були п'яні, ті німчури. О, взяли, забили, викинули все. А так би, може, він би ще виказав, що о, дещо є. Ну, тут, тут ж забили о, бабу, ото похована лежить, та могилка. Німці, за що? Вона була у свиню, вона сама родом із Вілюку. О, вона вийшла туди замуж. Уперше десь там чоловіка забили. Ну, люди як люди, наплескали там, де вони жили. Вона злої одне на других були. Значить, вона партизаном. Вони кормлять і ну, додають усьо. Ну, то чоловіка там, а вона вже тут батько приїхала до батька з дітьми. Вони прийшли перед вечором, вигнали з хати, мала маленьке дитя на руках. Тоє дитя одобрали, оді положили, її розстріляли і сказали викопати ямку і закопати тут. От вона є закопана. А значить, бо тут вже криш діти вставили, то таблиця то по батькові, по матері разом, хоч батька тут і нема, то тут поставили разом. Той криш одіон. Ну.
1: Умови життя під німецькою окупацією були складаними, але зараз, після війни, польські солдати нас спалили, розказують жихари Вілюков.
2: А вже після війни, в 45-му році, то приходили солдати по-польськи говорили. Твоє військо, то як я з дядьком пас коровичих, то там у лісі, так може, оцюль до 400 метрів. Вийшло військо, по-польську розмовляли, а зі мною не розмовляли, бо я малий, з дядьком. От, і питали, де... Іле кілометрів до границі, іле до Хайнуки. Всього розпитали мого вуйка. О, а я так збоку став і слухав. І пішли. А ми пасли крови, бо ж весну не було чого давати. То ми свої крови так вигнали, щоб попасть. О, я малий, а вуйк то ж. Miał wtedy, ja wiem, 50 lat, a później gdzieś z Wersoku oni przeszli, w Wersoku byli. Z 10 na 11 spalili tutaj, cała wieś. I przyszli akurat tak, już wieczór był, pamiętaję, z 10 na 11 maja. I mówi jeden żołnierz, stary, zabieraj się na zbiórkę. O, policzył ile osób i na zbiórkę, na ulicę. Tu. Ale jeden żołnierz mówi, że będzie stary z wami źle. I nas wszystkich spędzili tam. Tutaj oni daleko mego mieszkania. I okrążyli polskie wojsko. Po polsku rozmawiali. Polskie mundury takie, jakby teraz, no może trochę inne. Czapki inne byli. Nie okrągłe, no te inne rogatówki. To była jakaś, ja wiem, armia krajowa, czy jak. No mówili później, że to banda, oni chcieli innej Polski. No, taka jak kiedyś była. No i mówce, dowódca, do ludzi, kto strzela, do naszych żołnierzy. No. A oni gdzieś tam przez las przychodzili, ten las jeszcze był młody tutaj. No. A takie o podrostki, tak mówili już później. Po czepie o takie coś i do celu, kto wybije tarczę, ile popadnie razy. A oni tam przychodzili, naszego mówi żołnierza w ręki ranili. I nabrali, koni pozabierali niektórych, Sole przebyło, tam może złota szukali. Oj, później dowódca ten, tego wojska dał rozkaz palić. Jak krzyknął palić, to wszystko w 5 minutach cała wieś się pali. I moje budynki tutaj palili się. Jeszcze matka ze mną skoczyła, już przyszykowane byli. Koło każdego, czy po dwóch, czy po jednym. O, moja matka, bo ojciec to nie pokazywał się. Mnie za rękę, jak zobaczyła, że tutaj pali się. A on mówi, gdzie kus? Zaraz zastrzelę, broń nakierował. To ja pamiętam tę sprawę. Matka z powrotem do tej zbiórki. O, jak zaczęło się palić, to puścili, to ludzie już uciekali kto gdzie mógł, po krzakach. O, tylko 3 mieszkania zostały. Zgasili. No to wszystko, krowy ojca, świnie, krowy, koń młody, 3 lata. Jedna kura tylko no wyleciała. Kartofli spalili się, bo już byli w sodoli, przyszykowane na sadynie. Ojciec znowu szykował. Zboże, wszystko. Podnano kury byli. A później gdzieś w puszczy tam bili się. Urząd Bezpieczeństwa, te same co palili nas. A i tam ruskie byli, bo ruskie swoich dali już ochotnikom. Pomagali dla Urzędu Bezpieczeństwa. Tam dwóch zabili tych żołnierzy polskich. A tam i leżą na trybie. Bo taka tragedia, co ja. Co ja pamiętam, bo mi 10 lat już akurat. Bo 35 rocznik.
3: Я тут вродилася і тут вигодувала матка. Пам'ятаю всютку, як там спалили, я прийшла в пані на подворку, то не знаю, де стояти, мішкання згоріло, трава горить, всютку горить. А Боже, а ойчець мій ходить по подворку і плаче. Всютку згоріло, ну як жити, люди, єсть нема чого. Так, дай Боже пожар, Господи, він був ще малий. А я мала яких, може, 15 було, все пам'ятаю. Вони були в Верстокі, приїхали сюди, на вьоску, і каже, запаліть вьоску, каже, о, не дай Боже.
2: Але така справа, що зайшли трьох солдатів і Кударський разом. Кударського взяли, мусити ще когось. Кударський тому добре знає, бо вже Кударський думав, що його розстріляють. І той Германюк, що був у партії, я не знаю, чи він був, чи не старший гость, то втюк через окно вискочив. То взяли інших. В тим часі, як та збірка була, то не пам'ятам, чи трьох, чи чотирьох було, зв'язаних лежали. To tym skazali wstać, a jednego zastrzelili. Germaniuk Bazyl z długiego brodu. Dlatego, że Germaniuk nazwisko. A jego wujek, jeden chyba i drugi, to byli partyjni. Partyjnych wybijali. A on nic nie winien był. Młody chłopak. Tylko, że takie same miał nazwisko. O. Oj, zastrzelili przy oczach, zastrzeli w jeden. Do jednego żołnierza mówi strzelę, on mówi, że ja nie mogę. Drugi podeszedł i zastrzelił tego chłopaka. Skarpetki zapalili, jeżeli ktoś tam ugasił. I spaliłby się od tego od ognia. Oto tak było, tyle co ja pamiętam. No i tego Kuderskiego zabrali konia i tam jeszcze jednego zabrali. Sajewicz, zdaje mi się nazwisko. A brat wyjechał do Rosji. To Kuderski swego konia odzyskał później. W Hajnówce poznał na rynku. Tak nie opowiada. I ten zakręcił zakonnicę lejce i tako byla skręcila do niego na podwórku sama.
0: Z takich czasów 8 czy 9 wieczorem przyszli i całą wioskę zognali pod płot. O, i teraz сказали так, молодим виступити. Хто молодий? Немає йде, тільки виступив. Ну так що, всі молоді думали, що будуть бити, а хорири знають, що вони вміли робити. Ну і я також стояв, з краю мене прикладом тупкнув. Мої вам же виступить, пан молодий. Де я виступив? Пан молодий. От, люди, я одійшов, такий кльон стояв, по той кльон, ну думаю, то я розстрілював. О, і тепер маєш провадити на довгий брут. О, як ще рушиш, де в ктуре строни, в чеха, чи що, останній защелений. Де ж я буду тікати, як один іде попереду, один ззаду, один збоку, з одного, другий, з другого боку. Ну, я завів на той довгий брут, і мене поставили під стінку, очима обернувся, а саме пішли, там одного, значить, хотіли злапати його. Значить, пертеньго. А він, значить, через окно чук, пішов. О. А тепер там хлопці лежали, спали вже. Трох, бо той і старини один був, а два з москівчів, і разом спали. І їх побрали, пов'язали і пригнали на вілюки. Я вже ззаду йшов. Вілюк Миколай, Германюк Базиль, Мусі Миколай Клімюк і старине. О, і тепер, як пригнали сюди, їх всіх положили на дорозі. І тепер, значить, ах, мої, ладно назвисько Германюк Бази, ладно назвисько Германюк Бази. Хто на охотника лошелить? Ніхто барто, а така маленька гнида поскочила, я бенді щелям. О, і я з автомата почух по йому, що вже вьоска горить, що в пломені, ще потримали трохи, о, і прошу рятувати. А де ти побудеш рятувати, вже все горить, ти ніде не подійдеш. То кажуть, ховався де, щоб не згоріти самому. Ну і тоді, що позабирали коні в ніхтурих, о, ну зразу вони повитягали ліпше, значить, вбрання того. То коси, то що там побрали вони, бо на дві кури наладували. Так, вони все з пожаром то зробили, а тоді спалили. Погоріли люди кони, корови, овечки, свини. Ну, що хто було. У ніхтурих були ліпші хлопці, то випустили, а ніхтурих були хамувати, то не випустили, так усе кляпло. О. І тоді забралися і вже стало розвідняти. Поїхали на Забагонщину, там отрималися, стояли до вечора. А вечором пішли в ліс, натопило. О, там. Ну і потім повідомили вже НКВДістів чи УБОВСів. Ну і приїхали там. Їх розогнали, шаленіна була. Там двох стало забитих їх, тих банду. То була банда АК. Ну, чи Лопашка, чи Бурий, а саме то був добутся то із Топила. Рахмав такий тут жив. О, і він у той пацці був. Бо казав же, палив я вилюки.

0: wszystko spalili, tylko jedno kamienie. Ja miałem, co ja wtedy, mały, 10 lat. To mnie kuzyn zabrał. Ja tam cylalitowio pomagał, tam to koni pas, to korowy. A ojciec tutaj w jamce siedział. Jamka była. A później jakieś kuzyny takie budki dali. Tam z wojnówki te kuzyny. O, takie rzeczy było.
1: Czemu nie dali? Tak сказав, що як і ніс не далі. Я згорів, ніс не виніс, ніс не взяв. І мені, і мусі не знаю, чи якогось коса далі, чи не далі. По всім не далі, ні холєри не давали. То ще мордували, гонили, не давали того ліса взяти, будуватися. Так, гонили гайов, але вже ніхто не боявся, то тих гайов гонили. Як хочеш жити, то не йде. Я згорів, то де я буду жив? O, u zemlu polizu żyli się mniej, brali, ryzali i tak budowali się. O, a godzi, że pochorili to, starzy ludzie wyproszczywali i tak, byli i obujesz dwa razy wyproszczywać. No za co? Jak nie ma za co kupić. O, co zgoriło? Skój poczerpniesz. To, co mają, zgorili. O, także na zemu każdy musi jakąś budu sobie zrobić. No pewnie, jak ktoś, понимаете, nie miał swoich, to jeździł od wioski do wioski i prosił pomocy, kto co mu kartoflu kto dał, kto chleba dał, kto żyta dał. O, jeszcze paszy nie było, to jakieś słomy, a zawsze jakieś słomy musiał wziąć, bo jakąś choć budkę zrobić, nakryć się od deszczu, a że państwo tak i nie dawał.
2: Musieli wszystko w taki maleńki, kuzyn dał takie maleńkie mieszkanko, wie pani. I my w tym mieszkanku wyżyli. Z wojnówki tam wioska. A na siu chatę ryzali, obaczcie. To brat, dwa braty i batko jeszcze żył nasz. Ryzali na siu chatę wszystko. Kom ja chatę postawić, bo jak żyć? A jeszcze nie ma nic. От було життя. Я була в кузина там, матка жебрала, поїхала в спалільний манець. Так, дарили люди, бо бачили, що все згорів. І збожа не було, нець не було, гай. Не дай Боже, пані, таке переживання було, Господі. Зогнали всіх на збірки. Ой, і тоді кубети, і мужчини, всіх. Хто не був у мішканні, моє пані, то всіх згадали туди. Отам вона тим, на вулиці всі стояли, отак був. Ну, а вони вже прийшли там з верстоку і стали того. Давай, кажу, запалим вьоску. Ой, так одразу всіх запалили. Ой, люди тако стояли, лікотали. О. Дай Боже.
0: Ojciec nas nie winowaty był, bo synu nie było z frontu, stary, a ja mały. I ojciec najlepiej został poszkodowany, bo niektóre byli dobre soldaty, te ich opalili, to powypuskali koroby. I kony tam wzięli, gdzieś, nie pamiętam, troje czy czwórko koni to wzięli. A ojca wszystko spalili, jeszcze niektórych też. Ося хата została, сусідова. Десь повигорала, була там подлога, ушаки трохи, і десь угасив. А наша хата була слом'яний дах, згоріла, і так вздовж стояла, не так, як ця. І з півночі на полудні, з щитом на полудні. O, to ja pamiętam. Długa taka wojkomora, wielka, syny, jeszcze koliśnia. A to, że braty jak przyszli z frontu, to dawaj stały, co? I on pas. Jeś chod, czy dwa, co już z frontu przyszło. A potem poszedł do milicji. Jeś on namówił, milicjant jego. I w milicji robił chyba 30 lat. I raniany z frontu, pod Warszawą został raniany. Ale jakoś wyliczyli. Popomuczył się. Po ludziach pas. Pastuchom był. Kopliwal zarobyty. O, kuzyna od nalito była, a później po ludziach pas. Zgodziany. Zarobyty chleba kartoflu. Бо найгірше для мене прийшлось малому. Не було коли потім вчитись. Ну, але що зробиш?
1: Понимаете, после войны у некоторых хлопцы были же и мили ты их карабины, ну, похованы, ну, то на бой, ну, то стреляли по тих кунях. То после войны накидали то все барахла. Тогда санаторы руки спалили, же там, где, знаю, да то, сувалка же, сувалками, там, понимаете, в УБ служили хлопцы. Ну, и зрюку. І там вони стичку мили, стріляли одне в друге, і одного ранили в ногу, і прийшли до його, ну, та їв дух, он значить, і взяли його документи, і узнали, що з Вілюку. От, що. І за то пішли Вілюки, бо, значить, бубе служать. То, що маю, згоріли, о, так же. На цьому кожен мусив якусь збуду собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі. Хто що мов, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якісь соломи, а завжди якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, о, прикрити. І так їздили, жебрали. А же панство так і не давав. Я знаю, коли пірмово домагалися, то може, якби, для таліп трохи відшкодування. А ще, хто тобі дасть?

0: Некаторыя жыхары вілюкоў пасля пацыфікацыі выехалі ў Беларусь, але гэта не лічныя.
1: А хто поїде? Годзённо поїхав. Годзён поїхав. Ну а хто ж мені там дав? На чого я ж поїду туди? У мене тут нема нець там не було. Якщо я заїду мені дадуть хату чи що, хто ж тобі там побудував? Ну, а мой тесь на Сибірі, у Гайому, то вони вивезли його. Ну то він знає, як там було. О, каже, і не суй носа, і не їдь ніде, бо ніхто тобі не дав. Ти, що поїхали, повезли тебе своє добро, ось вони бачите, як своє ухо. О, то завезуть, викинуть, і як хочеш, так собі там живи. Хто тобі що там дав? Ну ти що, більше не скажу ніць. А були польські, польські мундури. Були військові, ніхтори цивільні, ніхтори мілі, але були і військові, і цивільні. Бити не били, як не хотів, то значить тукне, і все, а так бити не били. Но всіх під слід загнали, вставили, і однієї душі не покинули в хати, ну всі. Ну то всі думали, що всі будуть розстріляні, але наразі не розстріляли, но спалили. Як їх можна було, чоловік до сотні, усі обійшли, о, і враз запалили, той там запалив, той там запалив. Всі будинки зразу запалили, все враз горіло. О, вже на вулиці не можна було стояти, що вони тримали. Як стало жечко, то туди розбігайся, рятуй. То побіжи, ти сам порятуй, як вже все валиться. Куди ти побіжиш? Вогонь? Добіг? Я ж думав, що ще хату врятую, бо, значить, там ще вона не починала горіти. О, як прискочили, лепі буду жити, немає забити. Що буде, то буде. А якось буду жити. Велике село. Ну, тому всі було. Ну, ніхторих попара коров, хто конями, то коня, а ніхторих погоріли. Отак. Ніхторих згоріли, ніхторих осад. Ну, я поїхав на ринок якось. Костюмчика бо ж хлопець купити. На ринку десь може бути носити підходжанок, або нема за що там, пара грошей. Трачку ту і різав, то заробив. І то почесний хрест. Поїхав купити. Пішов по ринкові. Ну і прошу вас, той кунь стоїть накритий, але я гляну так з ног. Моя кобила. Я заходжу відкривати, а збігла така була чорна на стегнові, моя. Ну як моя? Сидить хлопчик на возі. Кажу, де отець? Яка ні, то я, ми купили в того пана картоплі. Десь там пан пошит, а я мушу пана запровадити, де пан завіжде картоплі. Ага. Ну що ж тут зробити? Пойти по міліцію, забереться і поїде. Нічого не буде. Ну то я жду. Пішов той пан, запрягає тою кобилу, я нічого не кажу, запрягай. Запруг. Ну, тоді кажу, дорогою поїдемо на посторонок. Він каже, поїдемо. Виїхали вже на вулицю сюди. О, їдемо, посторонок був, де ПКСи стояли. Ну, і він, баба підбігла, куди ти їдеш? Він каже, так, та як його, то нехай подає в суд. І що? А я кажу, суд то суд, а довод маєш? Ні, я скажу. Ну, ти кажу, дінькує. Я кажу, суд не був подавати. Є тут власть, нехай власть. Що хоче, то й робить. О, чи в суд подає, чи мені віддає, чи ти поїдеш, що там. Хто там поїде, то побачимо. Та я кобилою. Ну, але зараз тут його арештували, о, посадили там до селі, міліція. Мені сказали переночувати, я переночував. І на ранок забереш кобилу. Ну, в такий спосіб, що ми мусимо її відставити до Кліщель на міліцію, бо ваша міліція є Кліщель, а Кліщельська міліція, то вони вручать тобі. І ну і так було. Приїхали на вечір на Вілюки, о, ти вже ночував той міліціянт, і рано поїхали до Кліщель, о, до тієї міліції, і та міліція дала все чорне по білому вже. Все, галатна справа. І приїхав додому. О, ну, був воза я одов'юз, бо я сказав, що не мій, то я не беру і не хочу. О, бо коли б хотів, то був і воза разом забрав би. А не мій, не хочу. Все. Я не знаю, де він там, той воз на міліцію тайну і одв'юз на другий день. Він тлумачив, значить, він виміняв коня на кобилу. О, Але видно, він той вандр був, той паці був. О чому? І жалі, він, понімаєте, він виміняв, то він би не рискував би вирватися в тиші. Ну і все.

0: Сёння ў Вілюках больш прыезджых, чым аўтахтонаў. Памяць пра падзеі застаецца. Паставілі нават крыжы, як перасцярогу, каб больш такога не бывала.
1: Самі свої поставили дерев'яні крижі, і все, і тепер поставили його. Прошлий год поставили рочницю, що колись спалили.
2: Там той криж стоїть за вьоскою, і там тепер не написали на йому вже то за то голупашку. Ну, написали, що, ну, за спалені вилюки, а через кого то не написали. От. Той час же, тільки-тільки літ пройшло і спалені тої вилюки за той. Бо знаєте, тепер то вже ж вони не напишуть, що то лупашка, бандита був. Викленти вони, я їх звав викленти, а вони не викленти, а прикленти. Бо той же ж лупашка, як він йшов сюди, то... У Біловіз забив дуже русських, бо лейтенанта офіцерів, і вони пізні його налі аж натопило. Через ліс він йшов і сюди, мені натопило прийшов. І ті русські вже бойці далі йшли, і на 14-му там такі їхати звуться, 14-ка, і стосили вальку. А він був аж на Майдані, бо там 14-ка пара хат, і Майдан, і то їм на тільки ходять, там не змісли на того. І вони тоді стосили вальку і забили два бойці русських, і забили їх двох. І тепер поховали вони там. Я колись водив, там якісь приїжджали, я мене теж за їх водив туди, до тих могил їхав. Натопили там їжати, а то там місцевість, там зветься так, 14-ка там. І тоді вони, як вже тут стосили вальку, то бо русські прийшли і почали втикати. І мій там дядько жив. А що там, я там воював, він умер всій. І той лупашка мав валізочку золота, і там ще доляру може. І як втикав, він і взяв. І тоді вернув свого солдата. Коб зайшов туди і забрав, а той взяв, сховав і сказав, нема. А той солдат був м'який, бо коб він не то прицелив пістолета і забрав. Пішов, і він його по трасі по дорозі забив. Лупашка того, що не забрав того золота. А той тоді дядько мій пожив.
0: Сёння тыя, хто выдаў загад і паліў вёску Вілюкі, змешчаны ў пантэон выклятых жаўнераў, нязломных, якія змагаліся з камуністамі за лепшую Польшчу. Вядома, што Зыгмунд разам з жонкай і некалькі партызанамі ў кастрычніку 1945 году пакінуў аддзел Лупашкі і эміграваў у Нямеччыну, затым у Злучаныя Штаты. Паўстагоддзя лічылі мяне бандытам, узгадваў. Пазней у Новай Польшчы ў верасні 2011 году атрымаў з рук прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага камандорскі крыж адраджэння Польшчы. Памёр у красавіку гэтага году. У пантэоне заслужаных выклятых і камандзір Зыгмунд Шэнцеляш Лупашка. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш Шародам» ўжо праз тыдзень.

0: Джимі звичайно збивається там ті на українську, ті на русскую. Ось, і ну, проблем хапає. У них, звісно, є свої вельми великі плюси. За кон того, що у них вельми великі моделі і на шмат яких мовах розмовляють, у них є гэты усе фішки там інтонації, шмат різних голосів і там вже з'являються там і шепт, і там вздих, ну такі ось абсолютно натуральні речі, які повинні бути у справжній натуральній говорці, щоб воно виглядало як справжній чоловік. Нам до цього далеко. Пазней розкажу чому. Але всі вони навучені на стандартних наших говорках, ну, розмовах. Я не ведаю докладно, на чим вони роблять датасети, але я можу там прикладно уявити.
1: Я перервався на тим моменті, коли хотів докладнити некоторі технічні терміни. Наприклад, датасети, ТТС. Ось гэта будзе весь час усплываць у нашай гаворцы. Таму, калі ласка, сфармулюй, што такое датасет па-беларуску?
0: Датасет – гэта набор дадзеных. Калі мы кажам пра моўныя, вялікія моўныя мадэлі, LLM, то гэта тэксты. Калі мы кажам пра мадэлі маўлення ці распазнавання маўлення, гэта спалучэння тэкста і адпавядаючаму яго аўдыёкавалку. Ну і такіх ось кавалкаў вельмі-вельмі шмат. Чым больш, тым лепш. Тысячы, мільёны.

0: I wy уже певно додумалися, що у гетай пірадачі будуть панувати дві пари года – весна і лето. За нашим окном пакуль що свою або усмішку, або роги показує тая першая, але уже праз місяць і тая другая виявить повністю своє обличчя. I tamu nie budzie mieniać autora wierszał i Michał Andrasiuk poznajomić was z pohľadam poeta na leta. I pobaczycie, że na dworie bolsz trywala je u swoim wyobrazie, czym człowiek. Dyk, abo dwa wiersze byli napisane ja bolsz za 100 hadów tamu nazad.
1: Janka Kupala, leta. Leta, ty, leta prygórza kwiacista je. Кольки ты уносишь оздоби с собой. Тянутся струйно шнуры колосистые, пахнет повабно трава над ракой. Гнутся на лузе касцене марудные, где-нигде у пустоти серп заскакал. Песня почулася, наская, нудная, рыха понеслася, бор отказал. Шум покатился от лесу одетого, солнце купается у полыску роз. Эх, кап сдается, да и счастье до этого. Эх, кап сдается, меньше гора и слез.

0: Сердечно вітаю усіх слухачоў релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Грузія. Святий Синод Грузинской православной церкви обрал новым католикосом-патриархом усяе Грузии былого митрополита Синакского Шило. Гэта рашэнне было принято после спочину патриарха Ильи II, який узначальваў церкву на протягу многих десятигоддзяў. Митрополит Шило уже некалькі гадоў займаў пасаду патриаршага месцаахоўніка, будучи призначеным на гэтую пасаду самим спочилым патриархам Ильём. Урачыстая церемонія інтранізацыі новага прадстаяцеля прайшла 12 траўня. Мерапрыемства адбылося ў саборы Свяціцхавелі, старажытным кафедральным саборы Грузінскай праваслаўнай царквы ў Мцхеце, які з'яўляецца традыцыйным месцам правядзення падобных царкоўных урачыстасцей. У церемонии приняли удел иерархи Грузинской православной церкви, духовенства и множество верников из усіх грузинских епархий, а так само представники высшейшего державного керавництва краины. Константинополь. Усяленский патриарх Варфоломей накировал теплое веншавальное послание новообранному католикосу-патриарху усяе Грузии Шио III с нагоды его обрання Святым Собором Грузинской Православной Церкви. У своим листе патриарх Варфоломей выказал щирую радость и подкреслил важность историчной миссии, ускладенной на нового предстоятеля у гэтые непростые для усяго свету часы. Кіраўнік Константинопольской церкви отзначил, что обрання Шио III з'являється свідченням довіру і признання його духовних заслуг і відданості церковному служенню. У посланні патріарха так само підкреслюється значність умацування братерських сувязів поміж двома церквами-сестрами для агульного добра християнського світу. Своє вінчування новообраному патріарху католікосу Грузії Шио III накерували так само усі предстоятелі помісних православних церкв. Брюссель. Кіраўніцтва Европейского звяза накіравала офіційне віншаванне Шио III у сувязі з його обранням на посаду католікоса-патріарха усієї Грузії. У посланні відзначається важная роля Грузинской православной церкви у історії і культуры Європи. У віншаванні виказується сподівання на протяг пленного супрацовництва у питаннях оборони правов человека, демократичних свобод і соціального развития. Сербія. У Национальном музее Сербии у Белграде открылась масштабная выстава, присвеченная 850-годзю с дня нарождения святого Савы, первого архиепископа и осветника Сербии. Экспозиция организована совместно с Сербской православной церквой и включает у себе уникальные экспонаты из монастырских и музейных сховищев. Наведвальники могут убачить редкие середневечные рукописи, литургичные предметы и иконы, связанные зане з життям і дійністю святого. На церемонії відкриття присутнічали патріарх сербський Парфірий і міністр культури Сербії. Вистава охоплює шлях святого від афонського монаха до заснувальника автокефальної сербської церкви. Албанія. Урад Албанії аддаў распараджэнне аб неадкладным закрыцці праваслаўнай школы Святы Крыж, размешчанай у горадзе Гіракастра. Адміністрацыі навучальнай установы было прадстаўлена ўсяго 3 дні на тое, каб цалкам спыніць сваю дзейнасць і вызваліць памяшканне. Гэтае рашэнне выклікала рэзкую крытыку з боку прадстаўнікоў Албанскай праваслаўнай царквы, якія расцэньваюць дзеянні ўладаў як неправамерна.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспяхового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Федерація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
3: 19 година у Білорусі, 18 у Польщі. Війна в Україні, страти російців ростуть. Тихановська подякувала Норвегії. Польська економіка знову у плюсі. У студії з новинами Стась Дедерка. 1544 день війни. Страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної агресії наближаються до 1 350 000. За сутки показчик вирос на 1170. Маються на увазі загинули і поранені військовці. Підлік веде Генштаб України. Тим часом у Києві розвіталися з 24-годовою наставницею, яка загинула разом з коханим билим хокеїстом під час масштабного удару окупантів 14 травня. Крилата ракета цілком розбурила шмат поверховик у Дарницькому районі, забравши житті 24 чоловік. Замість весілля довелося рихтувати поховання, кажуть близькі. Білорусь-Норвегія. Віншування з нагоди Дня Конституції. Норвегія опублікувала на своїй сторінці у соцсетці екс-демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська. Норвегія, поводле її слов, твердо відстоює свободу і чоловічу годність, каштовності, які об'єднують норвежців і білорусів. Дякую вам за те, що ви підтримуєте народ Білорусі у нашій боротьбі за вільну і демократичну будучиню, відзначила політик. Тихановська неодноразово навідувала Норвегію, останнім разом у минулому снежні. Раніше норвезький народ з Днем Конституції повіншував Лукашенка, заявивши серед іншого про готовість до нібито відкритого діалогу з Осло. Притом улади Норвегії послідовно не признають Лукашенку легітимним президентом Білорусі і підтримують білоруський демократичний рух. Про економіку. Головне статистичне управління Польщі опублікувало попередню оцінку економічного росту. У першому кварталі валовий внутрішній продукт країни повеличився на 3,4% у порівнянні з минулим годом. Огучене управлінням інформація має попередній характер. Більш подробязні дані будуть опубліковані в адмисловій справоздачі 1 червня бягучого року. БХД у Вільні. Екскурсію для білорусів в Вільні є гостей зладили політик Павел Свяринець і екскурсоводка Валерія Чорноморцева. Вони пропонували удільникам разом пройтися по віленських адресах і довідатися шмат цікавосток про діяльність особов білоруської християнської демократії міжвоєнного періоду минулого стагоддя. Почалася екскурсія «Двострої брами».
4: Звичайно, я починаю білоруські такі мої авторські екскурсії з боку самої «Острої брами», але сьогодні ми вирішили почати з іншого боку, внутрішнього. Я, звичайно, питаюся, чому час Російської імперії городську стіну почали розбирати, починаючи з брами. Чому гэтая брама була одна, яка засталася з 10? І відказ відавочний, тому що Мати Божія Вастрабрамська.
3: Сєвєрынец розповів, чому гэта екскурсія вельмі важная для кожнага беларуса і не толькі верніка ці сябра БХД.
5: Тому що за 1000 гадоў беларускай гісторії скрыжаванне беларускай мовы і християнской веры, яно стояло просто у центрі, це був стрижень нашей гісторії. 80% усіх беларускіх відомих діячов, от берем топ-100 геніяў, наприклад, це були люди, які розмовляли по-беларуску, які верили в Ісуса Христа. Тому беларуска християнская демократа, яка ось на гэтым скрыжаванні християнства і беларускасті стояла твердо, в адрозненні там от соціалістів, от пропольських партій у Білорусі.
3: У екскурсію увійшли знакові місця, зв'язані з діяльністю БХД у Вільні, у тим ліку православний Святодухов монастир для Вострої Брами, Базиліанські мури, костьол Святого Миколая та інше. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы панядзелак воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 16-18 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Што-то не так. Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі. Stop!
7: Беларуская рэчаіснасць усё часцей выглядае як сумесь абсурду, кантролю і імітацыі. Замест жывой культуры стэрыльныя дзяржаўныя мерапрыемствы, замест свабодных фестываляў іх адмена, замест клопату пра жывёлаў, чарговыя шоу і івэнты проста ў заапарках, нават размовы пра журналісцкую сумленнасць у Беларусі сёння гучаць з вуснаў людзей, якія шмат гадоў будавалі сістэму прапаганды і цэнзуры. Але ўсе гэтыя гісторыі пра адно і тое ж, пра страх перад жывым, непрадказальным і натуральным. Пра жаданне замяніць сапраўдныя эмоцыі, культуру і салідарнасць і свабоду іх бяспечнымі муляжамі пад кантролем дзяржавы. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

0: ці, і тоді та варта під лісом побачила, що то приходив хтось. І прийшли до тата і кажуть: так, єжелі буде шал, то перший ти згинеш, а после ми. А мама ж не таїлася, вона ж не знала. Йде до Великого, вже з Москвичу, там по 2 кілометри. Де? На Забогонщини сп'ят. На Забогонщини. То добре, що на такого чоловіка не попало, що який-небудь то десь були там якісь із Москвичу, і вбовці, і ще якісь. Що ніхто не нарвався, бо були б, якби хто стріляв, були б тата забили, і потримали до 3 часів і тако сказали. Ну, то вже од'їжджають, вбиралися, кажуть, то ідь додому, то може ще це загродиш, може ще це зостало. І вони забралися, поїхали, а тато прийшли додому. От.
1: Вёска Вілюки пригожа розположена посеред Беловежської пущі. Ніяк оцеліла у час Другої сусвітньої війни, хоча і тоді легко не було, бо обрача німців приходили партизани, і кожного треба було накарміть під погрозою життя. Розне бувало. Про гэта розказували жихари Вілюков, яких я мела нагоду записати ще у приканці 90-х годів. Миколай Вілюк і Григор Кударський.
2: О, це тут було трагедія. Партизани приходять, русські з пущі. І приходять, говорять, що хазяйка відтворює вночі. І мусить матка відчиняти. Відчиняє, беруть, там шукають. Всіважні слонини, хліба, доїдання щось. О, приходили, навіть ойця зговорив, вже 40 чоловік раз прийшло. О. І його заатакували, ойця, що ти нас пільнуєш, щоб ми куска хліба не взяли. А другий дядько мій сховався, батьку брат, не зауважили. І один стояв під броню, взяв ойця, а ті всі по селі розсипались. То мені розказував ойця своє, ще був ще менший тоді. І набрали, що треба, і пішли. То були русські за Німця в часі окупації. За селом на посвістку 2 забили, єнцю воєнну. Німці приїхали. Але їх на тим, на Лугім Розі забрали, пригнали сюди, за Вілюки. То я себе пам'ятаю. Бо ми ще такі пацани, то бігали дивитись, скуль вони стріляли, то ті луски лежали, гільзи. А то так один до гори лежав, а другий нічма. І одного забили там, теж за нашим посвістком. Десь 2 здалося, казали, а 2 утекло, а один отстрілювався. То забили партизанів.

Знаменя от артизана, слава ліп і німці везли на старину, стояли там німці. О, взагалі його не довезли, того партизана забили і викинули в руку, сказали, що утікав, то ще той старший давав їм мощні кари, може треба було живцем привезти, а вони тлумачили, що він утікав, вони були п'яні, ті німчури. О, взяли, забили, викинули все. А так би, може, він би ще виказав, що о, дещо є. Ну, тут, тут ж забили о, бабу, ото похована лежить, та могилка. Німці, за що? Вона була у свиню, вона сама родом із Вілюку. О, вона вийшла туди замуж. Уперше десь там чоловіка забили. Ну, як люди наплескали там, де вони жили. Вона злої одне на других були. Значить, вона партизаном. Вони кормлять і ну, додають усьо. Ну, то чоловіка там, а вона вже тут батько приїхала до батька з дітьми. Вони прийшли перед вечором, вигнали з хати, мала маленьке дитя на руках, тоє дитя одобрали, оді положили, її розстріляли і сказали викопати ямку і закопати тут. Тут закопати.

0: значить, бо тут вже криш діти вставили, то таблиця то по батькові, по матері разом, хоч батька тут і нема, то тут поставили разом, той криш одіон. Ну.
1: Умови життя під німецькою окупацією були складаними, але зараз, після війни, польські солдати нас палили, розказують жихари Вілюков.
2: А вже після війни, в 45-му році, то приходили солдати по-польськи, говорили. Твоє військо, то як я з дядьком пас коровичі, то там у лісі, так може, оцюль до 400 метрів. Вийшло військо, по-польську розмовляли, а зі мною не розмовляли, бо я малий, з дядьком. От, і питали, де... Іле кілометрів до границі, іле до Хайнуки. Всього розпитали мого вуйка. О, а я так збоку став і слухав. І пішли. Ми пасли крови, бо ж весну не було чого давати. То ми свої крови так вигнали, щоб попасть. О, я малий, а вуйк то ж. Miał wtedy, ja wiem, 50 lat, a później gdzieś z Wersoku oni przeszli, w Wersoku byli. 10 na 11 spalili tutaj, cała wieś. I przyszli akurat tak, już wieczór był, pamiętaję, z 10 na 11 maja. I mówi jeden żołnierz, stary, zabieraj się na zbiórkę. O, policzył ile osób i na zbiórkę, na ulicę. Co. Ale jeden żołnierz mówi, że będzie stary z wami źle. I nas wszystkich spędzili tam. Tutaj oni daleko mego mieszkania. I okrążyli polskie wojsko. Po polsku rozmawiali. Polskie mundury takie, jakby teraz, no może trochę inne. Czapki inne byli. Nie okrągłe, no te inne rogatówki. To była jakaś, ja wiem, armia krajowa, czy jak. No mówili później, że to banda, oni chcieli innej Polski. No, taka jak kiedyś była. No i mówce, dowódca, do ludzi, kto strzela, do naszych żołnierzy. No. A oni gdzieś tam przez las przychodzili, ten las jeszcze był młody tutaj. No. A takie o podrostki, tak mówili już później. Po czepie o takie coś i do celu, kto wybije tarczę, ile popadnie razy. A oni tam przychodzili, naszego mówi żołnierza w ręki ranili. I nabrali, koni pozabierali niektórych, co lepsze było, tam może złota szukali. Oj, później dowódca ten, tego wojska dał rozkaz palić. Jak krzyknął palić, to wszystko w 5 minutach cała wieś się pali. I moje budynki tutaj palili się. Jeszcze matka ze mną skoczyła, już przyszykowane byli. Koło każdego, czy po dwóch, czy po jednym. O, moja matka, bo ojciec to nie pokazywał się. Mnie za rękę, jak zobaczyła, że tutaj pali się. A on mówi, gdzie kus? Zaraz zastrzelę, broń nakierował. To ja pamiętam tę sprawę. Matka z powrotem do tej zbiórki. O, jak zaczęło się palić, to puścili, to ludzie już uciekali, kto gdzie mógł, po krzakach. O, tylko 3 mieszkania zostały. Zgasili. No to wszystko, krowy, ojca, świnie, krowy, koń młody, 3 lata. Jedna kura tylko no wyleciała. Kartofli spalili się, bo już byli w stodole, przyszykowane na sadynie. Ojciec znowu szykował. Zboże, wszystko. Podnano w kurki. Курица велика. А пізні десь в пущі там билися урząd безпеченства. Те саме, що палили нас. А і там русські були, бо русські своїх дали охотнику. Помагали для урządу безпеченства. Там двох забили цих тих жовняжі польських. А там і лежа на трибі. О, така трагедія. Це я. Все я пам'ятаю, бо мені 10 літ уже як курець. Бо 35-й рочник.
3: Я тут родилася і тут вигодувала матка. Пам'ятаю всютку, як там спалили, я прийшла в її пані на подворку, то не знаю, де стояти. Мішкання згоріло, трава горить, всютку горить. А Боже, а отець мій ходить по подворку і плаче. Всютку згоріло, ну як жити, люди? Єсть нема чого. Так. Дай Боже, пожар, Господи. Він був ще малий, а я мала яких, може, 15, було все пам'ятаю. Вони були в Верстокі, приїхали сюди на вьоску і каже, запаліть вьоску, каже, о, не дай Боже.
2: Але така справа, що зайшли трьох солдатів і Кударський разом. Кударського взяли, мусити ще когось. Кударський тому добре знає, бо вже Кударський думав, що його розстріляють. І той Германюк, що був у партії, я не знаю, чи він був, чи не старший гость, то втюк через окно вискочив. То взяли інших. В тим часі, як та збірка була, то не пам'ятам, чи трьох, чи чотирьох було зв'язаних лежали. То тим сказали встать, а одного застрелили. Германюк Базель з Лукого Броду. Длатего, що Германюк назвисько. А його вуєк, єден хіба й другий, то були партійні. Партійних вбивали. А он не винен был. Молодый хлопак. Только же так я сам имел назвиско. О. Ой, застрелили при очах. Застрели в еде. Но одного жолняжа мой шеле. Он мой, что я не могу. Другий подышит. И застрели этого хлопака. Скарпетки запалили, или кто-то там угасил. І спалювся від того огня. Ото так було, тільки що я пам'ятаю. Ну і того Кударського забрали коня, і там ще одного забрали. Саєвич, здається, назвисько. А брат виїхав до Росії. То Кударський свого коня відзискав пізні. В Хайнуці познав на ринку. Так не оповіда. І це закренці, заклоніться, лейця. І так обила, скрінціла до нього на подвурку сама.
0: З таких часов 8 чи 9 вечором прийшли і цілу вьоску зогнали під плут. О! І тепер сказали так, молодим виступити. Хто молодий? Немає йде, тільки виступив. Ну так що, всі молоді думали, що будуть бити, а хорири знають, що вони вміли робити. Ну і я так стояв, з краю мене прикладом тупкнув. Мовілом же виступити, пан молодий. Де я виступив? Пан молодий. От, люди, я одійшов. Такий кльон стояв, по той кльон, ну, думаю, то я розстрілював. О, і тепер маєш провадити на Довгий Брут. О, як ще рушиш, де в ктуре строни, в чеха, чи що, останній защільований. Де ж я буду тікати, як один іде попереду, один ззаду, один збоку, з одного, другий, з другого боку. Ну, я завів на той Довгий Брут, і мене поставили під стінку, очима обернувся, а саме пішли, там одного, значить, хотіли злапати нього. А значить, партійного. А он, значит, через окно, чук, пошел. О, а теперь там хлопцы лежали, спали уже. Трох, бо той і старини один був, а два з москівчу, і разом спали. І їх побрали, пов'язали і пригнали на вілюки. Я вже ззаду йшов. Вілюк Миколай, Германюк Базиль, Мусі Миколай Клімюк і старини. О, і тепер, як пригнали сюди, їх всіх положили на дорозі, і тепер, значить, ах, мовив, ладно назвисько Германюк Базиль, ладно назвисько Германюк Базиль. Хто на охотника лошелець? Ніхто барто, а така маленька гнида поскочила, я бенді щелям. О, і з автомата почух по йому, все, вже вьоска горить, все в пломені, ще потримали трохи, о, і прошу рятувати. А де ти побудеш рятувати, вже все горить? Ти ніде не подійдеш. То кажуть, ховався де, щоб не згоріти самому. Ну і тоді, що позабирали? Кони в ніхтурих, о, ну зразу вони повитягали ліпше, значить, вбрання то, то коси, то що там побрали вони, бо на дві кури наладували. Так, вони все, вони пожаром то зробили, а тоді спалили. Погоріли люди, кони, корови, овечки, свини, ну що хто було. У ніхтурих були ліпші хлопці, то випустили, а ніхтурих були хамувати, то не випустили, так усе кляпло. О. І тоді забралися, і вже стало розвідняти. Поїхали на Забагонщину, там отрималися, стояли до вечора. А вечором пішли в ліс, натопило. О. Там. Ну і потім повідомили вже НКВДістів чи УБОВСів, ну і приїхали там, їх розогнали, шаленіна була, там двох стало забитих, їх, тих банду, то була банда АК, ну чи Лопашка, чи Бурий, а саме то був добутся то із Топила, Рахмав такий тут жив, о, і він у той пацці був, показав же, палив я вилюки.

0: wszystko spalili, tylko jedno kamienie. Ja miałem, co ja wtedy, mały, 10 lat. To mnie kuzyn zabrał. Zabrał. Ja tam cilalitowio pomagał, tam to koni pas, to korowy. A ojciec tutaj w jamce siedział. Jamka była. A później jakieś kuzyny takie budki dali. Tam z wojnówki te kuzyny. O, takie rzeczy było.
1: Czemu nie dali? Tak сказав, що як і ніс не далі. Я згорів, ніс не виніс, ніс не взяв. І мені, і мусі не знаю, чи якогось коса далі, чи не далі. По всім не далі, ні холєри не давали. То ще мордовали, гонили, не давали того ліса взяти, будуватися. Так, гонили гайов, але вже ніхто не боявся, то тих гайов гонили. Як хоч жити, то не йде. Я згорів, то де я буду жив? О, у землю полізу жив сьомни, брали, різали і так будувалися. О, а гользі, що погоріли, то старі люди випрощували і так. Били його, будеш два рази випрощувати. Ну за що? Як нема за що купити. О, все згоріло. Скуль почерпнеш. То що маю згоріли, згоріли. О, так же. На зиму кожен мусив якусь збуду собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі, хто що мов, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якісь соломи, а завжди якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, адже панство так і не давав.
2: Мусили в щось таков, такий маленький, кузен дав таке маленьке мішканко в Єпані. І ми в тому мішканку вижили, з войнувки там йоска. А на цю хату різали, о, бачите. Так, брати, два брати, і батько ще жив наш. Різали на цю хату все. Кому я хату поставити, бо як жити? А їсти нема нич. От було життя. Я була в кузена там, матка жебрала. Поїхала, бо спалили манець. Так, дарили люди, бо бачили, що все згорило. І збожа не було, нець не було. Ай, не дай Боже, пані, таке переживання було. Господі, загнали всіх на збірки. Ой, і тоді кубети, і мужчини, всіх. Хто не був мішканів, є пані, то всіх згадали туди. Отам вона тим на вулиці всіх стояли. Отак було. Ну, а вони вже прийшли там з верстоку і стали того. Давай, каже, запалим йоску. Ой, так одразу всіх запалим. Ой, люди тако стояли, лікотали. О. Дай Боже.
0: О, ойчець наш невинуватий був, бо сину не було з фронту. Старий, а я малий. І ойчець найлепший зостав пошкодований. Бо в ніхтурих були добрі солдати. Ті, що палили, то повипускали короби. І кони там взяли, десь, не пам'ятаю, троє чи четверо коней то взяли. А бойця все спалили, ще в ніхтурих теж. Ось ця хата зостала, сусідова. Десь повигорала, була там подлога, ушаки трохи, і десь угасив. А наша хата була слом'яний дах, згоріла і так вздовж стояла, не так, як ця, ну, із півночі на полудні, щитом на полудні. От, я пам'ятаю, довга така войкомора, велика сіни, ще колісня. А то вже брати, як прийшли з фронту, то давай ставиться, і он пас. Десь год чи два, той, що з фронту прийшов. А потім пішов до міліції. Десь один намовив, міліціянт його. І в міліції робив хіба 30 років. І ранений з фронту, під Варшавою достав. Зостав ранений. Але якось вилічили. Помучився. По людях пас. Пастухом був. Коб хліба заробити. О. Кузина одне літо була, а пусні по людях пас згоджений, щоб заробити хліба, картоплю. Бо найгірше для мене прийшлось малому. Не було коли потім вчитись. Ну, але що зробиш?
1: Понимаете, после войны у некоторых хлопцы были же и мили ты их карабины, ну, похованы, ну, то на бой, ну, то стреляли по тих кунях. То после войны накидали то всего барахла. Тогда санаторы руки спалили, же там, где, знаю, да то, сувалка же, сувалками, там, понимаете, в УБ служили хлопцы. Ну, и зрюку. І там вони стичку мили, стріляли одне в друге, і одного ранили в ногу, і прийшли до його, ну, та їв дух, он значить, і взяли його документи, і узнали, що з Вілюку. От, все. І на то пішли Вілюки, бо значить, бубе служать. То, що маю, згоріли, о, так же, на зиму кожен мусив яку збуду собі зробити. Ну, певні, як хто, понімаєте, не мів своїх, то їздив від в'язки до в'язки і просив помочі. Хто що мов, картоклю хто дав, хто хліба дав, хто жита дав. О, ще паче не було, то якісь соломи, а завжди якісь соломи мусив взяти, бо якусь хоч будку зробити, накритися від дощу, о, прикрити. І так їздили, жебрали. А же панство так і не давав. Я знаю, коли пірмова домагалися, то може якби деталі б трохи відшкодування. А ще того тобі дасть. Ніхто не дасть.

0: Некаторыя жыхары вілюкоў пасля пацыфікацыі выехалі ў Беларусь, але гэта не лічныя.
1: А хто поїде? Годзённо поїхав. Годзённо поїхав. Ну а хто ж мені там дав? На чого я ж поїду туди? У мене тут нема нець там не було. Я заїду мені на тут хату чи що? Хто ж тобі там побудував? Ну, а мой тесь на Сибірі, у Гайому, то вони вивезли його. Ну то він знає, як там було. О, каже, і не суй носа, і не їдь нігде, бо ніхто тобі не дав. Ти, що поїхали, повезли тебе своє добро. Ось вони бачите, як своє ухо. О, то завезуть, викинуть, і як хочеш, так собі там живи. Хто тобі що там дав? Ну ти що, більше не скажу ніць. А були польські, польські мундури. Були військові, ніхтори цивільні, ніхтори мілі, але були і військові, і цивільні. Бити не били, як не хотів, то значить тукне, і все, а так бити не били. Но всіх під слід загнали, вставили, і однієї душі не покинули в хати, ну всі. Ну то всі думали, що всі будуть розстріляні, але наразі не розстріляли, но спалили. Як їх можна було, чоловік до сотні, усі обійшли, о, і враз запалили, той там запалив, той там запалив. Всі будинки зразу запалили, все враз горіло. О, вже на вулиці не можна було стояти, що вони тримали. Як стало жечко, то туди розбігайся, рятуй. То побіжи, ти сам порятуй, як вже все валиться. Куди ти побіжиш? Вогонь? Добіг? Я ж думав, що ще хату врятую, бо, значить, там ще вона не починала горіти. О, як прискочили, лепій буду жити, немає забити. Що буде, то буде. А якось буду жити. Велике село. Ну, тому всі було. Ну, ніхторих попара коров, хто конями, то коня, а ніхторих погоріли. Отак. Ніхторих згоріли, ніхторих осад. О, ну, я поїхав на ринок якось. Костюмчика, бо ж хлопець купити. На ринку десь може бути носити підходжанок, або нема за що там, пара грошей. Трачку ту і різав, то заробив. І то почесний хрест. Поїхав купити. Пішов по ринкові. Ну і прошу вас, той кунь стоїть накритий. Але я гляну так з ног. Моя кобила. Я заходжу відкривати. А збігладка була чорна на стегно. Моя. Ну як моя? Сидить хлопчик на возі. Кажу, де отець? Така, ні, то я, ми купили у того пана картоху, десь там пан пошит, а я мушу пана запровадити, де пан завіжде картоху. Ага. Ну, що ж тут зробити? Уйти по міліцію, забереться і поїде. Нічого не буде. Ну, то я жду. Пішов той пан, запрягає тою кобилу, я нічого не кажу, запрягай. Запруг, ну, то де кажу, дорогой, поїдемо на посторонок. Він каже, поїдемо. Виїхали вже на вулицю сюди. О, їдемо, посторонок був, де ПКС стояли. Ну і він, баба підбігла, куди ти їдеш? Він каже, так, та як його, то нехай подає в суд. І що? А я кажу, суд то суд, а довод маєш? Ні, я скажу. Ну ти кажу, дінькує. Я кажу, суд не був подавати. Є тут власть, нехай власть. Що хоче, то й робить. О, чи в суд подає, чи мені віддає, чи ти поїдеш, хто там поїде, то побачимо тою кобилою. Ну, але зараз тут його арештували, посадили там до селі, міліція. Мені сказали переночувати, я переночував. І на ранок забереш кобилу. Ну, в такий спосіб, що ми мусимо її відставити до Кліщель на міліцію, бо ваша міліція є Кліщель, а Кліщельська міліція, то вони вручать тобі. І ну і так було. Приїхали на вечір на Вілюки, ти вже ночував той міліціянт, і рано поїхали до Кліщель, до тієї міліції, і та міліція дала все чорне по білому вже. Все, галатна справа. І приїхав додому. Був воза я одов'юз, бо я сказав, що не мій, то я не беру і не хочу. О, бо коли б хотів, то був і воза разом забрав би. А не мій, не хочу. Все. Я не знаю, де він там, той воз. На міліцію тайну і одвіз на другий день. Він тлумачив, що значить, він виміняв коня на кобилу. О, але видно, він той ванди був, той паці був. О чому? Їжалі, він, понімаєте, він вивиняв, то він би не рискував би вирватися втечі. Ну і все.

0: Сёння ў Вілюках больш прыезджых, чым аўтахтонаў. Памяць пра падзеі застаецца. Паставілі нават крыжы, як перасцярогу, каб больш такога не бывала.
1: Самі свої поставили дерев'яні крижі, і все. І тепер поставили його. Прошлий год поставили річницю, що коли спалили.
2: Там той криж стоїть за льоскою, і там тепер не написали на йому вже то за того лупашку. Ну, написали, вже, ну, за спалені Вілюки, а через кого то не написали. От. Той час вже тільки-тільки літ пройшло і спалені тої Вілюки за той. Бо знаєте, тепер то вже ж вони не напишуть, вже то лупашка бандита був. Викленти вони, я їх звув викленти, а вони не викленти, но пшикленти. Бо той же ж лупашка, як він йшов сюди, то... У Біловець забив дуже русських, бо лейтенант за офіцерів, і вони пізні його налі аж натопило. Через ліс він йшов і сюди, мені натопило прийшов. І ті русські вже бойці далі офіцери йшли, і на 14-му там такі їхати звуться, 14-ка, і стосили вальку. А він був аж на Майдані, бо там 14-ка пара хат і Майдан, і то їм на тільки ходять, там не змісли на того. І вони тоді стосили вальку і забили два бойці русських, і забили їх двох. І тепер поховали вони там. А я колись водив, там якісь приїжджали до мене теж, за їх водив туди, до тих могил їхав. Натопили там їжати, а то там місцевість, там зветься так 14-ка там. І тоді вони, як вже тут стосили вальку, то і русські прийшли і почали втикати. І мій там дядько жив. А що там, я там бояжав, він умер всі. І той лупашка мав валізочку золота, і там ще доляру може. І як втикав, він і взяв. І тоді вернув свого солдата, коб зайшов туди і забрав. А той взяв, сховав і сказав, нема. А той солдат був м'який, бо коб він не то присадив пістолета і... Забрав, спішав, і він його по трасі, по дорозі забив. Лупашка того, що не забрав того золота. А той тоді дядько мій пожив.
0: Сёння тыя, хто выдаў загад і паліў вёску Вілюкі, змешчаны ў пантэон выклятых жаўнераў, нязломных, якія змагаліся з камуністамі за лепшую Польшчу. Вядома, што Зыгмунд разам з жонкай і некалькі партызанамі ў кастрычніку 1945 году пакінуў аддзел Лупашкі і эміграваў у Нямеччыну, затым у Злучаныя Штаты. Паўстагоддзя лічылі мяне бандытам, узгадваў. Пазней у Новай Польшчы ў верасні 2011 году атрымаў з рук прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага камандорскі крыж адраджэння Польшчы. Памёр у красавіку гэтага году. У пантэоне заслужаных выклятых і камандзір Зыгмунд Шэнцеляш Лупашка. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звязку з антыпольскай палітыкай рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о планаваных змянах в засадах прызнавання польскага абывательства. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Атак хакерский на największą białoruską niezależną bibliotekę online.
5: Znaczna część naszych zasobów już teraz została przywrócona.
4: Rocznica męczeńskiej śmierci świętego Andrzeja Boboli.
6: Stał się takim odniesieniem dla wielu ludzi, wzorem postawy kapłańskiej, postawy jezuity.
4: Wzmożona aktywność białoruskich służb wobec Polski.
7: Te służby szkolone zresztą w takim radzieckim jeszcze anturażu, w tej według starej radzieckiej szkoły wywiadu.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.